0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဆုံးလ29ရက်စနေညခင်း BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ပြတ်မှုတွေအပေါ်သုံးသပ်သူအမြင်က
1: အဲ့တော့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာခံမှုတွေပို့ချမှုရောလိုက်နာမှုရောစစ်ဆင်းမှုရောကြမ်းမတ်မှုရောတော့တိုးအပ်နေပြီလို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျ
0: ။တခါတရုတ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးစင်ကြံလန်းတိဆောက်မှာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတယောက်က
2: အရင်နဲ့အဓိကဆွေးနွေးပြီးမှအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်မယ်ပေါ့မြန်မာအစိုးရအင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှပဲလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်လိုအပေးယူနေလောက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒီအကြောင်းတွင်နေတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်အနေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟော်မိုစီလက်ကြားကရေနံတင်သင်းမော့တစ်စင်အမည်မသိဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီကပြောပါရယ်ထိသွားတဲ့သင်းမော့ဟာပနားမားအလံတင်ထားတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖြစ်ပြီးထိန်ချုပ်ရေးစင်တာပျက်စီးသွားပြီးမြေသင်းမော့သားအလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါရယ်အခုတော့ရေလက်ကြားမှာလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအကြီးအကျယ်တိုးမြှင့်ထားပါရယ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းဘာရိန်းမှာအီရန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းအများအပြားနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒါဟာဒေတာရင်းညဉ့်ညံ့ရင်ကျုပ်ပတ်မှုတွေကိုရုတ်ရော့စေတယ်လို့ဘာရိန်းကဆွဲထားပါရယ်အီရန်ဘက်ကတော့သူတို့ဟာအမေရိကန်တပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုသာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားမြောက်ပိုင်းမှာငရင်နှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတာ၃ရက်ရှိလာပါပြီငလျင်ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့လာဂွေရာပြည်နယ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအခုအခါကန့်သတ်ထားပါတယ်။လက်တီလောငရင်ကြောင့်တရားဝင်သိဆုံးသူဥယျာဉ်တစ်ထောင်အထိတိုးလာပြီးမြေတော်တော်များများကစီးရင်မရသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အခုအခါကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပြီးမြေစိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားတွေဟာနေအိမ်အပြည့်အစည်းတွေအောက်ကသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုရှာဖွေနေ

ကြပါလေအပြည့်အစည်းအကြကတက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေကိုညတကောင်မှာအောင်မြင်မြင်ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ယူကရိန်းကိုပဲတင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်ရမှာရုရှားကအုံပြုလေးရှိတယ်စီးရေးရရေးပါတယ်လက်နက်တွေထုတ်ရဗိုလ်ကဒေသကစစ်ရုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်ဒါဟာရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွ
တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မော်စကိုမြို့မော်စကိုမြို့အရှိဘက်ကရင်းနှံထွက်ကုန်တွေတင်ဖို့ရအဓိကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအချက်အခြာကြတဲ့ရင်းနှံစိတ်ကမ်းတစ်ခုကိုလည်းဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါရယ်ယူကရိန်းစီကနေရုရှားသိမ်းထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလည်းယူကရိန်းရဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတွေ့ကြုံနေရပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့အရေးပါတဲ့ဂရုသင်္ဘောဝန်ဆောင်မှုတွေထိမှန်သွားခဲ့ပါရယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားစစ်လေရင်ဆယ်စည်းကျော်သူတို့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ကျူတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့တိုက်လေရင်တွေစစ်ဆေးပြန်တမ်းမှုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်စစ်လေရင်တွေကိုသူတို့စုံအတွင်းမဝင်ခင်တွေ့ရပြီးမြဲတောင်ကိုရီးယားလေပိုင်နက်ကိုချိုးဖောက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့အကြီးတန်းစစ်ဖက်အရာရှိတယောက်ကဆိုပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားလေတပ်တွေဟာဂျပန်ပင်လယ်အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းတို့မှာမဟာဗျူဟာမြောက်လေကြောင်းကင်းလွတ်မှုလုပ်နေတယ်လို့တရုတ်ကအစောပိုင်းတုန်းကကြေညာထားပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတစ်ခုခုကစစ်လေရင်တွေလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစုံတဲ့ကိုမဝင်ခင်အကြောင်းကြားရတာဖြစ်ပေမဲ့တရားဝင်စည်းမျဉ်းတွေရဆိုရင်တော့မလိုအပ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာအသေးစားလေရင်ငယ်တစ်စင်းဘေကျင်းကအမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံကိုတိုက်မိပြီးပြက်ကျစဉ်လေရင်မှုသိဆုံးသွားတယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။မနေ့တောက်ကြနေ့က CITIC တာဝါမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာတခြားလူ73ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုချိုးယောင်းခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားလာတာမရှိသေးပါဘူး။လေရင်ငယ်ပြက်ကျပြီးနောက်လူအများတပ်ပုံရိုက်တာမလုပ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာအထက်တရာကျော်မုံမျောတိုက်ကအပြည့်အစည်းတွေကြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥရောပတလွှမ်းမှာအပူချိန်35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေပြင်းထန်တဲ့အပူရန်ကိုနောက်ထပ်တစ်ရက်ခံစားရဖို့ရှိပါတယ်။ဂျာမနီကဘာလင်နဲ့ဖရန့်ဖတ်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပူမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအဆိုးရွားဆုံးမုန်တိုင်းတန်ခံရမယ့်နိုင်ငံတွေထဲဂျာမနီပါဝင်ပါတယ်။ဥရောပအနောက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပူလိုင်းဟာအရှိတ်ဘက်ကိုရွေးချယ်နေပါတယ်။ဟန်ဂရီ၊ချက်သမရနိုင်ငံနဲ့ဩစတြီးယားအပါအဝင်ဥရောပအလယ်ပိုင်းမှာအခုသတင်းဘက်ကအပူချိန်မြင့်မားမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိကြုံနေရတဲ့အပူလိုင်းဟာဥရောပတလွှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးဒေသရင်းမျိုးပေါင်း800မှာထပ်ဝံ့နီးပါးကမကြုံစဘူးအပူဒဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သုတေသီတွေကပြောပါတယ်။ Cape Verde ဟာဆော်ဒီနဲ့ဂိုးမရှိသေးရေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပါပြီ။စပိန်ကဥရုဂွေးကိုတကိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်စပိန်ကတဆင့်တက်ခါဥရုဂွေးကတော့ပြိုင်ပွဲကထွက်သွားရပါပြီ။မနေ့ကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအီဂျစ်နဲ့အီရန်တို့နောက်ကျဂိုးနဲ့လူကျွန်ဘောကြောင့်တကိုးစီတရေကြခဲ့ပါရဲ့ရှင်

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: ခုရသတင်းလှော်ရီလှဲပါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကရင်းမာပင်ခရိုင်တယင်းမှုကိုပလဲမောင်ကိုအဲ့ဒီခရိုင်ကုတ်ကဲရေးမှုရဲ့တပည့်ကလှုပ်ကြံပစ်ခတ်လို့မနေ့ကသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်စည်းကမ်းအရာထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့ NUG ကိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်မတ်သူဇာလင်းကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: တရင်မှုပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ရင်းမာမင်းခရိုင်ကုတ်ကဲရင်မှုစွမ်းသူမောင်ကသူ့တပည့်ရဲဘော်ငဖြူကိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြစ်ခတ်သူကိုယ်တိုင်ရုတ်တံဖိုင်နဲ့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံထားပါတယ်။မနေ့ကရင်းမာမင်းခရိုင်ရုံးမှလုတဲ့အစည်းအဝေးကအပြန်လမ်းတနေရာမှာကိုပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသစ္စာပေါက်လိုလဲဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပလဲမောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းညှင်းဆိုထားပါတယ်။ကိုပလဲမောင်ဟာမုံရွာတက္ကသိုလ်မြန်မာစာမေးစာကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမှာစစ်တင်နန်းတက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အမတ်စင်3ရဲ့တင်နန်းစင်းရဲဘော်တူဖြစ်တယ်လို့ PLA အထွေထွေတွေ့ရမှုရဲဘော်နီနီကျော်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲဘော်ငဖြိုးဆိုသူကိုရင်းမာပင်ခရိုင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ NUG ပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတိုင်းစစ်ဌာနကကွင်းစင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ
3: ်။ PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒါမှမဟုတ်အခြားဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိရင်သူဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလုံထုံးလုံးကြီးရှိပါတယ
2: ်ရင်းမာပင်ခရိုင်ကုတ်ကဲရင်မှုယုံအဖွဲ့နဲ့ရင်းမာပင်ခရိုင်တယင်း6တို့ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့စီရေးအကဲဖြတ်တွေကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းမာပင်ခရိုင်အမှတ်6တယင်းကို BBC ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်တက်တာကစစ်စည်းကမ်းအရာမလို့ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုစီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောပြောတာက
4: လက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းမှာဒီလို case မျိုးဆိုတာကဖြစ်လာလို့မရဘူးအကျန်းဆက်စစ်ဆက်မှာတော့မှပဲခြေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ရောက်နေရင်တောင်မှပဲခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကြည်ထိုးမောင်းတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်စည်းကမ်းအရာအရေးယူလို့ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဆိုရင်လက်မခံဘူးအဲ့တော့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာခံမှုတွေပို့ချမှုရောလိုက်နာမှုရောစစ်ဆေးမှုရောကြမ်းတ်မှုရောတော့လိုအပ်နေပြီလို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျ
2: ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကလည်းမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တီထောင်သူဗိုလ်မှုန်တိုင်းပါဝင်ရဲဘော်တချို့ကိုတပ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေအလွဲသုံးသားလုပ်တယ်ဆိုပြီး NUG လက်အောက် MOD စစ်ရုံးချုပ်ရဲ့ထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင
1: ်မတ်သူဇာလင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတခါတရုတ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီဘွားရေးစင်ကြံတိဆောက်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်ဒီသုံးနိုင်ငံစီဘွားရေးစင်ကြံအကြောင်းမတ်သတင်းတွေကစူးစီးပြပြပေးမှာပါ
5: ဒီစီမံကိန်းဟာပုံမှန်ကောင်းမှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွေအပြီးမှာအိန္ဒိယဘက်ကလည်းမြန်မာမှာရှိတဲ့သူတို့စီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနဲ့ကလေဒန်မြစ်ဘက်ဆုံသုံးစီမံကိန်းတွေအချိန်မြင့်လာပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ကလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေကပတ်တကွင်းပိုလန်စီမံကိန်းတွေကိုတွန်းလှုပ်လာတဲ့အရေးအောင်တွေမြင်နေရပါတယ်အခုတော့မြန်မာနဲ့ထိစပ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပါတရုတ်နဲ့တွဲပြီးစီးပွားရေးစင်ကြံလုပ်ဖို့တရုတ်ကခြေလှမ်းစလာပါပြီရခိုင်တိုင်းနာများပါတီရဲ့အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တိန်ထေးပြောတာက
6: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတောက်ချင်မှင်ခါရတယ်နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းအမေရိကန်ကရောတရုတ်ကရောဒီကအိန္ဒိယပြည်ကရောဒီလိုပြောတဲ့အဲ့ဒီတော့အင်းမဟာဗျူဟာအရလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီပိုင်လမ်းကိုဒီမှာပိုင်လမ်းတွေကစိုက်ကတော့လေးရှိပါလေရှိပါလေဒါမှမဟုတ်ချက်ပြေလာတာမရှိဘူးနော်။ဒီမှာတော့ဒီလိုတဲ့ကောင်တွေကဒီမှာအဲ့လိုပြီးတော့စက ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ
5: မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အဓိကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေပြီးမဟာဗျူဟာကျရာနေရာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးဆင်းကျန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်တမ်းဖို့ရှိပြီးလက်ရှိအာရခတ်တပ်တော် AA ကနယ်မြေအများစုကိုစုမိုးထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီစီမံကိန်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် AA နဲ့ဘလို့အပေးအယူပြုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်စရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူရှပကပြောပါတယ
7: ် AA နဲ့အဓိကဆွေးနွေးပြီးမှအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်မယ်ပေါ့မြန်မာအစိုးရအင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှပဲလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ AA ကဘလို့အပေးအယူနဲ့လောက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ
5: ်ဒီစီဝါရေးစင်ကြာဟာနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအကြားကုန်တွယ်မှုနဲ့လမ်းမဆက်တွယ်ရေးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းတရုတ်ကဆိုပါတယ်ရှင်
1: ။မတင်းတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေနဲ့မြေရှားတပ်ထူထွက်ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးဒုဗော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့တောင်ယာတွေဆုံးရှုံးကရေအရင်းအမြစ်အစိတ်တင်တာတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြပေးမှာပါ။
8: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိန်းဒီတီဘောအီနိုင်မုံကိုမုံစီကဆလို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မြို့ရွာဒေသတော်တော်များများမှာရွှေနဲ့မြေရှားတပ်တုဒုဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတအန်ကိုကန့်ရှမ်းကချင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေရာဒေသအလိုက်အုပ်ချုပ်ကြပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအခွန်ကောက်ယူပြီးခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းများပြီးနယ်မြေရောထွေးမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တပ်တွေအကြားမှာလည်းအငင်းပွားတာတွေရှိနေပါတယ်။နန်းဖက်ကမြို့နတ်ဝံကျေးရွာက KIA ထင်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်မှာရှမ်းတပ်ဖွဲ့ SSPP SSA ကရွှေဝင်တူးတယ်ဆိုပြီးပြဿနာဖြစ်တဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေတောင်ယာဆုံးရှုံးရတာတွေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသခံတို့ပြောပြတာက
9: အဒီအနေနဲ့ကချင်ရောကိုကံရောအဲတုံးဖွဲ့ဆိတ်ဆက်ခတ်နေတာအဲ့ဒါမှအားကောင်းခဏခဏပြဿနာပြနေတဲ့အကိစ္စရင်းနဲ့ဒေတာခံရတော့ဈာခံရတာပေါ့တောင်ကုန်းတွေပြန်နေဆိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာမှလည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့တောင်ကုန်းတွေဆိုသူတို့တောင်ယာတွေလုံကြတယ်ဒီစပားတွေစိုက်တယ်ပေါ့ရာသီပေါ်ပေါ့စိုက်လို့ရတဲ့ဟာမှလည်းအကုန်စိုက်တာပေါ့အဲ့လိုစိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုပါကုန်တာလေသူတို့အယောသေးတွေပါလေဘာမှမရဘူးအဲ့ဒါအလယ်မြေတွေရောက်လာတာတိမ့်ဒီဘက်မှာအလယ်မြေတွေလည်းသူတို့သဆိုင်ရတာတောင်ကုန်းတွေမှာတောင်ယာလုံထားတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှမရဘူးဒီနေ့နဲ့ဆိုလည်းပြည့်စည်ကုန်တာလေ
8: ရှမ်းပြည်နယ်မှာဒီလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တောင်တွေပြုံးတည်တာတောင်ကုန်းတွေမှာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ယာမြေတွေပျက်စီးတာဒုဖော်ရေးကထွက်လာတဲ့ဓာတ်တတုအကျွင်းအကျံတွေမြေစာတွေဟာချောင်းမြောင်မြချောင်းတွေစီးဝင်ကုန်လို့ရေအရင်းမြစ်တွေညဉ့်ညမ်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဆန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးတာလမ်းတွေပျက်စီးတာတွေကလည်းအကျိုးဆက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမုံကိုဒေသခံတို့ပြောပြတာက
9: တို့ခဏမှလည်းကြုံတာရှိတယ်။မုန်းကူးမြို့နဲ့မြို့စပါးလေးဆိုလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအချိန်မှာပေါ့နော်ကြောက်တူးဆိုတာရှူတူးသဘောမတူတာတင်းတမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူးတာအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရပေါ့သဘောတူးပြီးမှတူးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့
8: ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့နယ်ကြိုင်လက်မြို့ဝမ်လန်းကျေးရွာအနီးမှာတရားမဝင်တရုတ်နိုင်ငံသား18ဦးလောအိုနိုင်ငံသား2ဦးစုစုပေါင်း19ဦးတို့ကိုလည်းတရားမဝင်ရွှေတူးဖို့ခြင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ရင်တွေဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဇော်လာ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလဲတွေးရပါတယ
1: ်လက်နက်ကင်ပြိပခဒေတာတွေမှာရွှေနဲ့မြေရှာတရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှုတွေအကြောင်းမတ်ရွှေပိုးနီစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စနေညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါBBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC စီစဉ်နေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စွန်လ29ရက်စနေညခင်း BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအတွင်တယောက်နဲ့တယောက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပေါ်သုံးသပ်သူအမြင်က
1: လိုက်တော့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာခံမှုတွေပို့ချမှုရောလိုက်နာမှုရောစစ်ဆေးမှုရောကြမ်းမတ်မှုရောတော့တိုးအပ်နေပြီလို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျ
0: ။တခါတရုတ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးဇင်းကြံလန်းတိဆောက်မှာနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတယောက်က
2: အေးရင်နဲ့အဓိကဆွေးနွေးပြီးမှအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်မယ်ပေါ့မြန်မာအစိုးရအင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှပဲလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်လိုအပေးယူနဲ့လောက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒီအကြောင်းတွင်နေတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်အနေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟော်မိုစီလက်ကြားကရေနံနဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းအမြင်မသိဒုံးကျည်ထိမှန်သွားတယ်လို့ဗြိတိန်ရေချောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီကပြောပါရယ်ထိသွားတဲ့သင်္ဘောဟာပနမအလံတင်ထားတဲ့ရေနံနဲ့သင်္ဘောဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်ရေးစင်တာပျက်စီးသွားပေမဲ့သင်္ဘောသားအလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါရယ်အခုတော့ရေလက်ကြားမှာလုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအကြီးအကျယ်တိုးမြှင့်ထားပါရယ်အစောပိုင်းနှုန်းကလည်းဗာရိန်မှာအီရန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းအများအပြားနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ဒါဟာဒေတာရင်းညဉ့်ညံ့ရင်ကျူပတ်မှုတွေကိုရုတ်လျော့စေတယ်လို့ဘာရင်းကဆွဆွဲထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့သူတို့ဟာအမေရိကန်တပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြင်းမှတ်တွေကိုသာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားမြောက်ပိုင်းမှာငလျင်နှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှာဖွေကစေးရေးလုံနေတာ၃ရက်မြောက်ရှိလာပါပြီ။ငလျင်ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့လာဂွေရာပြည်နယ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအခုအခါကန့်သတ်ထားပါတယ်။လက်တလုံးငရင်ကြောင့်တရားဝင်တည်ဆုံးသူအရေအတွက်တထောင်အထိတိုးလာပြီးမြေတော်တော်များများကဆင်းရဲမရသေးပဲရှိနေပါတယ်။အခုအခါကစရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပြီးမြေစိတ်ပြတ်အားငယ်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံသားတွေဟာနေအိမ်အပြည့်အစည်းတွေအောက်ကသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်ရမှာရုရှားကအသုံးပြုလေးရှိတဲ့စီရေးအရာအရေးပါတဲ့လက်နက်တွေထုတ်ရာဗိုလ်ဂါဒေတာကစက်ရုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ဒါဟာရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်အခုနောက်ဆုံးယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပါ။ယူကရိန်းကနေကီလိုမီတာ1000ဝေးတဲ့ဗိုဂိုရက်စစ်ရုံကိုယူကရိန်းဖလင်မင်ဂိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုတော့တွက်ချက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မော်စကိုမြို့အရှေ့ဘက်ကရေနံထွက်ကုန်တွေတင်ဖို့ရအဓိကထောက်ပို့အချက်အခြာကျတဲ့ရေနံစိတ်ကမ်းတစ်ခုကိုလည်းဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းစီကနေရုရှားသိမ်းထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာလည်းယူကရိန်းရဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံနေရပြီးလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့အရေးပါတဲ့ဂရုသင်္ဘောဝန်ဆောင်မှုတွေထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂရီးမှာအစိုးရကတငါသေးတွေဂေဟစနစ်နဲ့ငါးဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေပြီးလူမှုကျန်းမာရေးကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အစိတ်ပြင်း၅မျိုးစိတ်တွေကိုဖမ်းပေးရင်ငွေပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။ငွေပါပြင်ပေါက်၅လို့အမည်ရတဲ့ Silver Cheeked Dogfish တွေဟာအိန္ဒိယနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာကျက်စားတာဖြစ်ပေမဲ့2000ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက Suez တူးမြောင်းကိုဖျက်မြေထဲပင်လယ်ထဲဝင်ရောက်လာတာပါ။တဘာဝပေါက်ငါးတွေအနေချင်းရှိရာကနေအစိတ်ပြင်းငါးတွေအလျင်မြန်ပြန့်ပွားကဇာတိမျိုးစိတ်တွေအတွက်အစာရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ငါးဖန်ပိုင်းနဲ့တခြားကိရိယာတွေကိုလည်းကိုက်ဖြတ်တာကြောင့်စီးပွားရေးကိုတိတိတသာထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အရင်ငါးတွေဟာအစိတ်ပြင်းပြီးစားသုံးမိရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာချွေယွင်းမှုနဲ့လေဖြတ်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဥရောပတလွတ်မှာအပူချိန်35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်ကိုနောက်တည့်အထက်ခံစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဂျာမနီကဘာလင်နဲ့ဖရန့်ဖတ်တို့မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပုံမှန်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအဆိုးရွားဆုံးမုန်တိုင်းတန်ခံရမယ့်နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်ပါတယ်။ဥရောပနောက်ပိုင်းမှာလူဒါဇင်နဲ့ချီတိုက်ဆုံမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပူလိုင်းဟာအရှိတ်ဘက်ကိုရွေးရှားလျက်ရှိပါတယ်။စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်မဲ့ဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်အစီအစဉ်အရတက္ကသိုလ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဗြိတိန်ကိုလာဖို့လျှောက်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအပေါ်ပံ့ပိုးကူညီတာကိုခွင့်ပြုတော်မှာပါဒါဟာကနေဒါမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ခလုံးကွင်းစနစ်အပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်နဲ့ရုရှားစစ်လေယာဉ်ဆယ်စီးကျော်သူတို့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့တိုက်လေယာဉ်တွေစစ်ဆေးပြန်တမ်းမှုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်စစ်လေယာဉ်တွေကိုသူတို့စုံနဲ့မဝင်ခင်တွေ့ရပြီးမြင်တောင်ကိုရီးယားလေပိုင်နက်ကိုချိုးဖောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့အကြီးအကဲစစ်ဘက်အရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားလေတပ်တို့ဟာဂျပန်ပင်လယ်ရှိတယုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းတို့မှာမဟာဗျူဟာမြောက်လေကြောင်းကင်းလဲမှုလုပ်နေတယ်လို့တရုတ်ကအစောပိုင်းတုန်းကကြေညာထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအသေးစားလေယာဉ်ငယ်တစ်စင်းဘေကျင်းကအမြင့်ဆုံးအဆောက်အုံကိုတိုက်မိပြီးပြတ်ကျစဉ်လေယာဉ်မှုသိမ်းဆုံးသွားတယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။မနေ့တောက်ကြနေ့က CITIC တာဝါမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာတခြားလူ73ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုချိုးယောင်းခရင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားတာမရှိသေးပါဘူး။လေယာဉ်ငယ်ပြတ်ကျပြီးနောက်သူလူများဓာတ်ပုံမရိုက်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဗီဒီယိုတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ခုရသတင်းလွှာတွေလှဲပါမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကရင်းမာပင်ခရိုင်တယင်းမှုကိုပလဲမောင်ကိုအဲ့ဒီခရိုင်ကိုကဲရေးမှုရဲ့တပည့်ကလှုပ်ကြံပစ်ခတ်လို့မနေ့ကသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစ်စည်းကမ်းအရထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးဖို့ NUG ကိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်မတ်သူဇာလင်းကဆက်ပြောပြမှာပါ
3: တရင်မှုပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့ရင်းမာမင်ခရိုင်ကိုကဲရင်မှုစွမ်းသူမောင်ကသူ့တပည့်ရဲဘော်ငဖြူကိုတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြစ်ခတ်သူကိုယ်တိုင်ရုတ်တံဖိုင်နဲ့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံထားပါတယ်။မနေ့ကရင်းမာမင်ခရိုင်ရုံးမှလုတဲ့အစည်းအဝေးကအပြန်လမ်းတနေရာမှာကိုပလဲမောင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ္ဆာပေါက်လိုလဲဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုပလဲမောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းညှင်းဆိုထားပါတယ်။ကိုပလဲမောင်ဟာမုံရွာတက္ကသိုလ်မြန်မာစာမေးစာကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမှာစစ်တင်နန်းတက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အမတ်စင်3ရဲ့တင်နန်းစင်းရဲဘော်တူဖြစ်တယ်လို့ PLA အထွေထွေတွေ့ရမှုရဲဘော်နီနီကျော်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားချပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲဘော်ငဖြိုးဆိုသူကိုရင်းမာပင်ခရိုင်စစ်ထဏာအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NUG ပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကတော့ဒီပြစ်စင်ကိုတိုင်းစစ်ဌာနကကွင်းစင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်မှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ
4: ် PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်အခြားဒီလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိရင်သူ့ဘယ်လိုလုပ်ကင်ဆောင်ရမယ်ဆိုလုံထုံးလုံနည်းတွေရှိပါတယ
3: ်ရှင်းမပင်ခရိုင်ကိုကဲရင်မှုယုံအဖွဲ့နဲ့ရှင်းမပင်ခရိုင်တရင်6တို့ဟာအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတပ်တွေဖြစ်တယ်လို့စီရေးအကဲဖြတ်တွေကပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းမပင်ခရိုင်အမှတ်6တရင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်တက်တာကစစ်စည်းကမ်းအရာမလို့ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုစီရီယန်ဘူဂျီစင်ရောပြောတာက
1: လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာကဖြစ်လာလို့မရဘူးအကျန်းဆက်စစ်ဆက်မှာတော့မှပဲခြေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ရောက်နေရင်တောင်မှပဲခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကြည်ထိုးမောင်းတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်စည်းကမ်းအရာအရေးယူလို့ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဆိုရင်လက်မခံဘူးအဲ့တော့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာခံမှုတွေပို့ချမှုရောလိုက်နာမှုရောစစ်ဆေးမှုရောကြမ်းမတ်မှုရောတော့တိုအပ်နေပြီလို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျ
3: ပြည်ခဲ့တဲ့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကလည်းမန္တလေးပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်တီထောင်သူဗိုလ်မှုန်တိုင်းပါဝင်ရဲဘော်တချို့ကိုတပ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေအလွဲသုံးသားလုပ်တယ်ဆိုပြီး NUG လက်အောက် MOD စစ်ရုံးချုပ်ရဲ့ထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်မတ်သူဇာလင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတခါတရုတ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီဘွားရေးစင်ကြံတိဆောက်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်ဒီသုံးနိုင်ငံစီဘွားရေးစင်ကြံအကြောင်းမတ်သင်းတွေကစူးစီးပြောပြပေးမှာပါ
5: ဒီစီမံကိန်းဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရည်ရဲတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်သမ္မတဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွေအပြီးမှာအိန္ဒိယဘက်ကလည်းမြန်မာမှာရှိတဲ့သူတို့စီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနဲ့ကလဒန်မြစ်ဘက်ဆုံသုံးစီမံကိန်းတွေအရှိန်မြင့်လာပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ကလည်းမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းတွေကပတ်တကွင်းပိုလန်စီမံကိန်းတွေကို don't low lare, yet young mini yabare. A cool of Yamane, Tisade, Bingla, Deshkova, the young net, do it be. See why is in Dalopo, the yoga chilan salababi. Yaka in Diana, my body, a muta ludokusle, who out ain't tape your raga.
6: In the trap of Bingla, America, you know, the yoga.
5: ဒီမှာဟာဒီဟာအရလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဒီပိုင်လမ်းကိုဒီမှာတိုက်လိုက်နေတာစိုက်တာတော်လေးရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတိတဲ့ကြံကြံဒီမှာလေယာပြည်ကအခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြောင်းပြွာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အဓိကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်
7: ကျွန်တော်ကြည့်စရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူရှဘကပြောပါတယ်။အရင်နဲ့အဓိကဆွေးနွေးပြီးမှအကောင်အထည်ပေါ်နိုင်မှာပေါ့မြန်မာအစိုးရအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးမှပဲလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီအေကဘယ်လိုအပေးယူနေလောက်သွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးပွားရေးစင်ကြဟာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံအကြောင်းကုန်တွယ်မှုနဲ့လမ
0: ဒီတာကန်တွေရဲ့တောင်ယာရီဆုံဆောင်ကရေးအရင်းအမြစ်အစိတ်တင်တာတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒီတာကန်တွေကပြောပါတယ်မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြပေးမှာပါ
7: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိန်းနီတီဝအီနိုင်မုံကိုမုံစီကဆာလို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တချို့မြို့ရွာဒေသတော်တော်များများမှာရွှေနဲ့မြေရှားတပ်တို့ထုဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတအန်ကိုကန့်ရှမ်းကချင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကိုပြောပြတာက
8: DNA ရောက်ကချင်ရောကိုကောင်ရောအဲဒီတော့ဘယ်ဆက်ချက်ခံနေတာအဲ့ဒါမှအားတော့ခဏခဏပြဿနာပြန်တယ်အဲ့ဒီစိုက်နေတယ်ဒေသခံရတဲ့ဈာခံရတာပေါ့တောင်ကုန်းတွေပြန်နေစိုက်ချင်းစိုက်ချင်းနေဆိုပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါမှလည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့တောင်ကုန်းတွေဆိုသူတို့တောင်ရတယ်လောက်ကြတယ်ဒီစပားတွေစိုက်တယ်ပေါ့ရာတိပေါ့ပေါ့စိုက်လို့ရတယ်ဟာမှလည်းအကုန်စိုက်တာပေါ့အဲ့လိုစိုက်တဲ့ဟာတွ
7: Liga Tolare, Tatu, a train January, Nizariha, Chow Miao, Michalure, Su Wengolo, Jimmy, Yin Yam, Jessie, Conelo, Lady Lacanaga, Sujavare, Sane, Sabu, look, I ne, Liam, Yuri Piacida, Lanu Piacida, Regale, Joseph Pilare, Chow, Mongo, the Dakan Upiaraga.
9: มงกุญเนี่ยมันอยู่สบายเลยก็เลยอยากเอาบัวเอ็นมือเดียวเลยก็เอ็มมาบอกน้องเจ้าตู้จะช่วยตู้แต่พอมาตู้ได้ปีนมาบอกน้องเอ็นมือตู้ได้เอ็นมือได้เชี่ยบอกแต่พอตู้ปีนมาตู้ได้เชี่ยบอกฉันมีเนี่ยเชี่ยวไอ้ตาชิเลี้ยมอยู่เนี่ยใจเลี้ยมอยู่วันแรงเชี่ยวอันนี้มาเตรียมเงินเดียวนายเงินตาสักคนหนึ่งอู้เราอู้นายเงินตาหนึ่งอู้สู้สู้บอกสักกูอู้รู้กูเลยเตรียมเงินช่วยตู้พ่อเจ้ามาต้องอยู่ได้เช่นเว้ยสักสักปีสี่เดือ
0: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှင်းပြနေမှာပေါ့နော်မြန်မာအစိုးရအင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရင်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရင်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရင်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ်ချိတ်ဆက်မှုတွေရရှိစေဖို့ရင်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ဒေသတွင်ဆက်တွယ် စနေညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်